راج ساج ہم پر جب آئیو یتھا سکت تب ترم چلایو. کلگیتر پادشاہ بڑا سندر لکھ دے نے راج ساج ہم پر جب آئیو ای راج پاٹ دی ذمہ واری جد مینو ملی یتھا سکت تب ترم چلایو جنہ وی ہو سکیا میں اس نوں اگے توڑن دی کوشش کیتی.

ہو تس دے چوکھنیے مندا کسے نہ آکھ وکھانے ہو تس دے چوکھنیے آپ ٹھگائے لوکاں پانے ہو تس دے چوکھنیے

تس کول کھمایا پر ناری دے نیڑ نہ جاوے ہوں تس کول گھمایا پر دربے نو ہاتھ نہ لاوے ہوں تس کول گھمایا پر نندا سن آپ ہٹاوے ہوں تس کول گھمایا ستگرو دا اپدیش کما

چلایا سب نارنگانو ملے رل جائے رلایا پر اپکار کماندا ان آپ گوایا کاٹھ نہ ڈوبے پال کے سنگ لوہ ترایا گٹھے می سکالو رس کس اپجایا جیوندیاں مر سات ہوئے

ہوئے وڑےواں جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا اٹھی ہوئے کپا دی ٹینڈے ہس ہس آپ کھڑایا تو مل ویلن ویلیا لونو کر کر تمب تمبایا

بجاوے نمسکار دندوت کرے گر پائی گل مل گل لاوے کرت ورت کر ترن دی ہتھوں دے کے پلا مناوے پارس پرس اپرس ہوئے پرتن پردھن ہتھ نہ لاوے گرسکھ گرسکھ پوج کے

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چار وچھائیں دا چن جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو حلواس حجوری پیر مریدہ پیر ہڑی گرم